selv så stressmacher, de kender mere, der end et bruge. Og ni, i gang i et stille smager.